Кінці жіння сувеверецах 100-літне обстаже яцвокоць драствінніко дома свіжілі, в отом свіжішо нашом актуальним жіноску. Поглідньоме до нового удача нашого сарського тиженника Нове Цасник, а жіші могу се в своєму фіріовому програмі на нове звір'яце чоєнко ясиріш.

0: Jetzt war koet zu der jesnate miase tymi, kateres se raži serisku kašulu oblekajo. Könst du genia zu verwerjetsach, stoljetne obstasche jetzt war koet drastwinnego doma zwischili. Drastwinne dom obchoba fachovo vidu pisch generatio, coš nastupa to ugetovanje borskeje drastwe. Miastem užovateke digitalne technologie. Julia Grischina, Josa Ogledauer, kak schädne Jeen Jeansa Ogleda, wer ja zwar kurz drast wie ein Domje.
1: Ein energetischer Kraftquell. Weißt, es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuits Kirsten an, jo żołka z twertego naroda Jana Jacławka. Kęcz jo niega założył ten drastwiny dom. Za nią jo to ołwesebne miestno kęcz obchowa stawizny serskie drastwy, a teke stolesze swoich familiowych stawizną. Wiecy ako pięć generacji w su cwonki familii ołżewali, a to cyni aż do żyncajsznego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren, im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 80-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йосе ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн заси натварілі, тен дом йо обирав застоїнство в закази пщещіво шому серському.
3: Вони ясо заткарзало сабство, вони ясо заказало сабска рич в обкодже. Ну і потім чинніше війна в обкод цю дом ясо в отпалів, хат штопінце, щітко безнічене. А потім засе ну натварило щітко, а в обкод в отеру би ну анаджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су обсій жар'є цивиця з геднотки згромажілі акоархів. Нєнто су вині за оглядарів пщіступне.
3: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєрозки трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, та може це вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. А можемо теж траси випустити.
2: У Яцлавкоць меже жінце аутфіт пежицеш, старий пще пережіж даш, або новий серську драству до надавка даш, а теке вєцей в ставізнах серські драстви а техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури сріжної вужиці функціонірує пщеде всім ако уховарь теє веди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю його драствіний дом захопив згромадні жево з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируємо воде фахарє моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональне моделі. Якоб Груль жив особу в проєкші.
4: Also hat так випадає, як оригінальне драсти, треба ми але те текстури. Do Rika, my dubimo jeden fotocinch, do Pfata, a s tutem fotom mamy my potem tun originalną teksturu, a tutun składujemy potem na tutun CD-model. Ma szeloker wyt, można się to wużywać, to że potem my chcemy to, że ludzie może się to w browseru, w internecie wobladać, a nież to nauknąć w serbskie drastu, a też przez to serbsku rycz nauknąć.
2: Суботу я пішов в єлі гесті з герної адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гестями субили собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчивали серській культурі, ако напшікват Андрія Паулікова, а Соня Григорьова.
5: Ми мусим гроніш, а ще Кирстен, наша велика помоць, окула ж ми маємо єден проєкт готування сапських трущих трасву, а вона є, котра ж ма так веле знаша во трасві, а я мислім, аж такі спеціалісту, де сунотна, а таке тун дорос, наша мода генерація, аж вона тун вендім розкоць, так рець подпіра, то є важна.
6: Живам я з Полазарі, а там сум замовіта за драсте, а таке не што. А так мам я єн вузку зв'язаност з Яцмовець домом. А то є єна адреса ту в Воєрецах, котрош є б 6 літа зната, котрош є стайне в ништове поскідку мива, што ж за сарбську драсту є.
2: Там я було в єле купців дома, а котики люжі, за кетерих ж традиціональна драства важну ролю грає в ощеднем дню, ако, напшіклад, Юстина Міхнюк.
7: Те народне драство су за мньо таке вєльгін важне, доколе ж я таке ядну драство носим, а сум вєльгін гяда на то, то не є сербська драства, то є польська, але ви то. Того дла я се займуєм за традиції, за драство, як важне то є таке для, за других людей з регіона, цього дла я могав тен дом 100 лет екзистіровач, а далі є вєльгін важне за тен регіон вирєйце. То мє займує пред цей азасей.
2: Гестчі су жицелі драствіному домою в'єлі дальшних літ увіша, а заховання серських традицій.
0: 100 літ обстой. Я цвокоць драствіне дом, то не везнаміньо. Я но 100 літ ставізне, але теке 100 літ на збіранні віде, котараш Йосевет ядне генерації далі дава на другу, а так, де то теке випшіхо живеш.

Кінці жіння суве верецах, столітне обстаже яцвоковець драствінніго дома свіжілі, в отом свіжішо нашом актуальним жіноску. Поглідньоме до нового удача нашого сарського тиженника Нове Цасник, а жіші могу се в своєм фіріовим програмі на нове звір'єце чоєнко ясиріш.

0: Jetzt war Koetz zu der Reznate Miasa Tümi, Katarisch Seraji, Sarasku Kaschulu, Oblekaio. Könntest du in Jasu Weberitzach, Stolletne Obstasche Jetzt war Koetz Drastwinnego Domas Wischili. Drastwinne Dom, obhoba Fachowo Wedu Pisch, Generatio, Zoschnastupa, To Ugetwanje Borske Drastwe. Miastem Ujewateke digitalne Technologie. Julia Grishina, josa ogledała, jak szedne żyn żynca ogleda, we jacwokoic drastwinen domie.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuits Kirsten An, jo żołka z twertego naroda Jana Jacławka. Kiedyś jo niega założył ten drastwiny dom. Za nią jo to ołwesebne miestno, kiedyś obchowa stawizny serskie drastwy, a takie stolesze swoich familiowych stawiznów. Wiecy ako pieś generacjo w su cwonki familii ołżewali, a to cyni aż do żyncajsznego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren, im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Після 86-літній Беймойц Вернер, німський Бьоме, є найстарший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серські реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєшів єлі пщетрау. Вен йосе ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн засий натварілі, тен дом йо обирав застойнствове закази пщещіво шому серському.
3: Вони ясо заказало сабство, вони ясо заказало сабська річ в обкодже. Потім чинніша війна в обкод цю дом ясо відпалів, от штопінця, щітко б'є знічене. А потім засе нуо натварило щітко, а в обкод вотеру б'є нуо наджа.
2: Не глядаючи на шикне щеже, су опсій жар'є цивуйца з геднотки згромажілі акоархів. Нєнто су вині за оглядар'єв пші ступне.
3: Ми шак маме єн вірчі фундус на трастах. Ми маме щітке воєрозке трасти. Ми маме вустаєнцу, мавку, та може со вобладач. Маме фото, маме теж фігуріни стео. А можемо теж траси випустити.
2: У Яцлавкоїць межі жінці аутфіт пежицеш, старий пще пережіж даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви, а техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури сріжної вужиці функціонірує пщедевцем, ако уховарь теє віди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю його драствіний дом захопив згромадні живо з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируєм воде фахар'є моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональне моделі. Якоб Груль жив особу в проєкші.
4: Also hat так випадає, як оригінальне драсти, треба ми але те текстури. Дорика, ми дубимо єден фото чинч, то обфата, а з тутим фотом маємо ми потім тун оригінальну текстуру, а тутун складуємо потім на тутун CD-модел. Ма шелокор вид можна ще то вуживач, то дже потім ми цемо то за люджа може се то в браузеру, в інтернеті вобладач, а не що наукнеч во сербске драсту, а теж пшес то сербску рич наукнеч.
2: Суботу я пішов в єлі гещі з герної адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свіщили. М'язи гещими субили собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчивали серській культурі, ако напшіквад Андрія Паулікова, а Соня Григорьова.
5: Ми мусимо гроніш, а ще Кирстен, наша велика помоць, окуля ж ми маємо один проєкт готування сапських трущих трасву, а вона є, котра ж ми так вели заша в трасві, а я мислім, аж такі спеціалісти, де сунотна, а таке тун дорос, наша мода генерація, аж вона тун венді мрозкоць, так рець подпіра, то є важне.
6: Живам я з Полазарі, а там сім замовіта задрасте, а так не що. А так мам я вузку зв'язаність з Яцмовець домом, а то є на адреса ту в Воєрецах, котрош є б 6 літа зната, котрош є стайне в ніштове поскідку мива, що ж за сарбську драсту є.
2: Там я було в єлі купців дома, а коти келюжі, за кетерих, традиціональна драства важну роль грає в ощеднем дню, а ко, напшіклад, Юстина Міхнюк.
7: Те народне драства су за мньо таке вєльгін важне, доколеж я таке ядну драству носим, а сум вєльгін гяда на то, то не є сербська драства, то є польська, але ве то. Того дла я се займуєм за традиції, за драства, як важне то є таке для, за других людей з регіона, цього дла я могав тен дом 100 лет екзистіровач, а далі є вєльгін важне за тен регіон вирєйце. То ми займує пред цей азасей.
2: Гестчі су жицелі драствіному домою в'єлі дальшних літ увіша, а заховання серських традицій.
0: 100 літ обстой. Я цвокоць драствіне дом, то не везнаміньо. Я на 100 літ ставізне, але теке 100 літ назбіраніє віде, котараш йосевет ядніє генерації далі дава на другу, а так, де то теке випшіхо живеш.